Nigeria Limited ló ń ṣe mọ́ọ̀kì láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín ẹ̀pẹ̀ 08103369424. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.

ẹkú oríire ọjọ́ ìbí yín òní o adẹ̀dẹ̀ ọkọ obìnrin tó ṣe é múyangàn láàrin àwọn obìnrin obìnrin gbogbo ayé pàápàá jùlọ gbogbo èkó tí wọ́n rí pa rẹ̀ nínú ayé ọkọ rẹ̀ ẹkú oríkádú òní arábìnrin olúrẹmi amsat aya igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ èkó dókítà kádírì ọbáfẹ́mi amsat bẹ́ẹ̀ bá wa lu ìgbà ọdún láyé ení ni kẹ́ẹ̀ bá tẹ̀pẹ́ lẹ́sẹ̀ yín ó máa tẹ̀nà o ẹkú oríkádún ìkíni ọjọ́ ọ̀bí sí ìyàwó igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ èkó mrs olúrẹmi amsat yìí wá láti ìgà ìdúgbò láti ọ̀dọ̀ bàbá wa his imperial majesty aláìlúwà pariliwan àrẹ̀mú oṣù ọlálé babatunde abini olówó èkó of èkó olówó èkó baba fuad ọba of lagos àwọn àti gbogbo olórí wọn gbogbo ọmọọba lọkùnrin àti lóbìnrin gbogbo olóyè onífìlà fún pátápátá gbogbo olóyè tó jẹ lábẹ baba royal majesty ọba riwan àrẹmú oṣù ọlálé akíolú agbègbè pátá ni wọn ní happy birthday to you on this occasion of yours happy birthday to you remi many happy returns

0: láti mú dúpẹ́ ọlá.
1: Èké ilé di bàrí ni o.
0: Ó gbé rékọ́dù orin tuntun jáde.
1: A máa lọ́ọ̀tì ọlọ́jọ́ Wednesday November 4 ọdún yìí 2026.
0: Lọ́jọ́ yẹn tó máa ṣe fàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá.
1: A tún máa ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tá a pè ní
0: The Timeless Barista Celebration Day.
1: Gbogbo olúkọlùkọ ọkọ̀kùnrin jankanjankan lájọ́ máa péjú pèsè sí.
0: Jẹ́ Phoenix Place Ìkẹjà.
1: Àǹkárá tá a mú ni fi sàlá ti wọlé o.
0: Ẹ fẹ́ ra sọ́lé di bàrí nígbà yìí ni kẹ́ máa pè
1: 0802.

0: ẹgbọ́ ẹ̀rọ ti bẹ ṣé kí n gbé sínú fírísà ńlá.
1: wọ́n gbé síbẹ̀ lágbẹ́.
0: ẹ dà díje náà ti gbé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn. ẹ̀gbọ́ àwọn oníbàárà ti wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: lágbẹ́ kò sí ìwé kankan náà nígbà tá a ti rí ohun ẹ̀rọ amúnáwá tó tóbi ìlú sunkin power opto solar inverter abẹ́lẹ́yìn tó kájú òṣùwọ̀n ó lè gbé fírísà ó lè gbé sound system.
0: ẹ̀gbọ́n ẹ̀rọ ti dé ṣé kí n gbé sínú fírísà ńlá.
1: wọ́n gbé síbẹ̀ lágbẹ́.
0: ẹ dà díje náà ti gbé ṣé ká tan irinṣẹ́ wọn. ẹ̀gbọ́n àwọn oníbàárà ti wọlé ṣé kí n tan àwọn amóhùnmáwòrán ńlá.
1: lágbẹ́.

wọ́n ní gbogbo agbe náà ló máa súnú aró, gbogbo àlùkò ló máa wọlé sùn tó sùn tó sùn. Àwáyé kú sí ẹgbẹ́ alápàtà tágbègbè Oshodi Local Government. Oshodi Local Government Bọ́ṣà Association Lagos State kéde ìpapòdà alága wọn, alàgbà Musiliu Ọlámilékan Àrẹ̀mú tó kú ní 30 ọjọ́ oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Tí wọ́n sì ti sin nílànà ẹ̀sìn Islam ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí. Àdúrà ọjọ́ mẹ́jọ Fidan Prayer máa wáyé lọ́la ní Àbíbátú Ọlámilékan Street, Sugar Bus Stop, Ìjákọ Ọjà. Àwọn olóyè ẹgbẹ́ Lóṣòdì náà ni olùdíje.